Civil tímime duha ko matkore ja da so do dozda šavaten kna udna vonda ži dozda šavaten zevije uberhemen čandni da buna uda sa šavaten ži li žihane žihane če buna ubuja ko žiko birandar buna ko ben tomar kren.